0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: Lifestyle. Bağ Radyo Şam'a. Bağ Radyo Şam'a.
1: و دوبه از دوم ژوئیه تا سیوم اوت میزبان 29مین دوره فستیوال سامر سورپرایزش خواهد بود. در این جشنواره 60 روزه مراکز خرید، هتل‌ها، رستوران‌ها و جاذبه‌های گردشگری با تخفیف‌های ویژه، برنامه‌های سرگرم کننده و رویدادهای خانوادگی از بازدیدکنندگان استقبال می‌کنند. امسال همچنین قرعه‌کشی‌های بزرگ با جوایزی مانند آپارتمان، خودرو، طلا و جوایز نقدی در نظر گرفته شده. شما لایف‌استایل

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
1: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: این هفته اعلام شد که بالاخره قطار مسافربری اتحاد ریل سه شنبه

0: آینده اولین تردد خودش رو از ابوظبی به فجیره انجام میده. همچنین اعلام شده تنها 3 روز پس از آغاز فروش بلیط‌ها بیش از 5000 صندلی برای سوار شدن در این قطار مسافربری فروخته شده. انتظار میره که راه اندازی این سرویس مسافربری بتونه تغییرات مثبتی رو در نحوه سفر، معاشیت و گذروندن وقت ساکنین امارات داشته باشه.
1: شما لایفستایل رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حوالهی که به خانه ارسال میکنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر میکند. با بوتم به کشوری که امروز بازی دارد پول ارسال کنید و پول نقد دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.

0: زخیم.
1: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
2: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
3: رادیو شما تنها رادیو

عاشقت بودم بهت عادت نکردم، عادت نکردم، عادت نکردم.

توی تاریکی شب آه در جریان بود، زل زدم به آسمون، عینکم دودی شد، با صدای زنگ در یهو بارون بارید، دستای

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی

همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی اعلام کردند و این پروژه بخشی از مجموعه طرح‌های جدید شهرداری دبی که شامل بازار شاهین دبی، دبی فالکن پارک و نورپردازی خور دبی خواهد بود. این ابتکارات رویکرد دبی رو در استفاده از نوآوری، فناوری‌های پیشرفته و طراحی شهری برای توسعه پروژه‌های پایدارتر منعکس می‌کند. Show my lifestyle.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: دیدی پایزو بونم و حس میکنی، خیسی گونم و حس میکنی، تنهایی تو بام نس میکنی. دیدی دوتا چش بارونم و قدم زدن نای آرومم و یادت بد میگفتم خانومم و الان کجایی که داغونم.

شهی تنها نشستم تا تو برگردی، ای ساختم خود را برای دیدنت، اما تو با نبودت ای مرا تخریب

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: Lifestyle. Bağ Radyo Şam'a. Bağ Radyo Şam'a.
1: کارت تبریک تولدی از پرنسس دایانا در یک حراجی تقریبا به قیمت 10,000 پوند فروخته شد. این کارت برای بازیگر بریتانیایی ترنس استامپ که در فیلم‌های اصلی سوپرمن بازی کرده بود نوشته شده بود. تاریخ این یادداشت هم 22 جولای بوده، اما سال تولدش ذکر نشده بوده. در این پیام پرنسس دایانا به ترنس گفته بوده تو خیلی از من بزرگتری، ولی هر دومون در یک ماه به دنیا اومدیم. شما لایف استایل.

0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
1: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

بشه. فروش پنکه و دستگاه خنک کننده افزایش یافتن و بسیاری از شهرها ساعت بازدید از اماکن گردشگریشون رو هم تغییر دادن. کارشناسان این تغییر رو نشانه از سازگار شدن سبک زندگی با تغییرات اقلیمی کنونی دونستن. شما لایف ستایل.

0: قلب‌های شما
1: 93.4
2: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
3: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
2: هوم آف فنز ارائه ای از بوتم آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس 1 ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین بوتم حامی رسمی 12th بازیکن
3: صدات میاد دور من خنده تو میشنوم علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم دروغ

0: Lifestyle. Bağır Hadi Yaşama. Bağır Hadi Yaşama.
1: و دوبه از دوم ژوئیه تا سیوم اوت میزبان 29مین دوره فستیوال سامر سورپرایزش خواهد بود. در این جشنواره 60 روزه مراکز خرید، هتل‌ها، رستوران‌ها و جاذبه‌های گردشگری با تخفیف‌های ویژه، برنامه‌های سرگرم کننده و رویدادهای خانوادگی از بازدیدکنندگان استقبال می‌کنند. امسال همچنین قرعه‌کشی‌های بزرگ با جوایزی مانند آپارتمان، خودرو، طلا و جوایز نقدی در نظر گرفته شده.
0: شما لایف‌استایل

من چی کار دارم گذشتم اون چیه تو با منی پس عاشقت میشه دلم از الان دارم به این فکر میکنم که با تو دوتایی توی یه خونم

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.

0: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
2: Let me shut the lights off.

0: هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayue.com

0: 5000 صندلی برای سوار شدن در این قطار مسافربری فروخته شده. انتظار میره که راه اندازی این سرویس مسافربری بتونه تغییرات مثبتی رو در نحوه سفر، معاشیت و گذروندن وقت ساکنین امارات داشته باشه.
1: شما لایف استایل هوم اف فن ارائه ای از استر فارمسی.
2: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: Home of Fans ارائه ای از بوتم هر حوالهی که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیک تر می کند. با بوتم به کشوری که امروز بازی دارد پول ارسال کنید و پول نقد دریافت کنید. بوتم اسپانسر رسمی Home of Fans.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: به زودی دبی میزبان اولین پارک جهان با طراحی هوش مصنوعی خواهد بود. این خبر رو سموش همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی اعلام کردند و این پروژه بخشی از مجموعه طرح‌های جدید شهرداری دبی که شامل بازار شاهین دبی، دبی فالکن پارک و نورپردازی خور دبی خواهد.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دایره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.

دیدم پشت تو رو اومدم، تو رو نفس کشیدم، من میترسیدم ولی به خاطرت پریدم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی

بشه. وقتی دوباره دیدمت خنده هات پر رنگ بشه. قرار نبود که ما دوتا به عشق عادت کنیم،

0: Lifestyle. Bağır hadi yaşama. Bağır hadi yaşama.
1: کارت تبریک تولدی از پرنسس دایانا در یک حراجی تقریبا به قیمت 10,000 پوند فروخته شد. این کارت برای بازیگر بریتانیایی ترنس استامپ که در فیلم‌های اصلی سوپرمن بازی کرده بود نوشته شده بود. تاریخ این یادداشت هم 22 جولای بوده، اما سال تولدش ذکر نشده بوده. در این پیام پرنسس دایانا به ترنس گفته بوده تو خیلی از من بزرگتری، ولی هر دومون در یک ماه به دنیا اومدیم.
0: شما لایفستایل هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات سه بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12th بازیکن.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
2: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: Mamma Mia.
1: Top Hits.
2: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: این هفته موج گرمای اروپا و تغییر سبک زندگی به دلیل گرمای بی‌سابقه در چند کشور اروپایی باعث شده که فعالیت‌های روزانه مردم به اوایل صبح یا آخر شب منتقل بشه. فروش پنکه و دستگاه‌های خنک‌کننده افزایش یافتن و بسیاری از شهرها ساعت بازدید از اماکن گردشگریشون رو هم تغییر دادن. کارشناسان این تغییر رو نشانه از سازگار شدن سبک زندگی با تغییرات اقلیمی کنونی دونستن.
0: شما لایفستایل

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
0: Home of Fun ارائه ای از استر فارمسی.
2: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. day2dayuae.com

توی این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره‌ای بی آسمونم بی تو.

0: Lifestyle. Bağ Radyo Şam'a. Bağ Radyo Şam'a.
1: و دوبه از دوم ژوئیه تا سیوم اوت میزبان 29مین دوره فستیوال سامر سورپرایزش خواهد بود. در این جشنواره 60 روزه مراکز خرید، هتل‌ها، رستوران‌ها و جاذبه‌های گردشگری با تخفیف‌های ویژه، برنامه‌های سرگرم کننده و رویدادهای خانوادگی از بازدیدکنندگان استقبال می‌کنند. امسال همچنین قرعه‌کشی‌های بزرگ با جوایزی مانند آپارتمان، خودرو، طلا و جوایز نقدی در نظر گرفته شده. شما لایف استایل

با سلام، پیمان صادقی هستم. فرارسیدن سال نو میلادی رو به همه شنوندگان رادیو شما تبریک میگم. با آرزوی سلامتی برای همه عزیزان.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: این هفته اعلام شد که بالاخره قطار مسافربری اتحاد ریل سه شنبه آینده اولین تردد خودش رو از ابوظبی به فجیره انجام میده. همچنین اعلام شده تنها سه روز پس از آغاز فروش بلیط‌ها بیش از 5000 صندلی برای سوار شدن در این قطار مسافربری فروخته شده. انتظار میره که راه اندازی این سرویس مسافربری بتونه تغییرات مثبتی رو در نحوه سفر، معاشیت و گذروندن وقت ساکنین امارات داشته باشه. Show my lifestyle.

روزای خوب واسه من غم دیدار تو برو خدا به همراهت برسی به آرزوهات منم اینجا تک و تنها دل خوشم به یاد چشمات آرزو

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز day2dayuae.com

0: Lifestyle. Bağır Radyo Şam'a. Bağır Radyo Şam'a.
1: به زودی دبی میزبان اولین پارک جهان با طراحی هوش مصنوعی خواهد بود. این خبر رو سموش همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی اعلام کردند و این پروژه بخشی از مجموعه طرح‌های جدید شهرداری دبی که شامل بازار شاهین دبی، دبی فالکن پارک و نورپردازی خور دبی خواهد بود. این ابتکارات رویکرد دبی رو در استفاده از نوآوری، فناوری‌های پیشرفته و طراحی شهری برای توسعه پروژه‌های پایدارتر منعکس می‌کنه. شما لایف‌استایل

0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
1: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: Home of Fans، ارائه ای از بوتیم. هر حواله‌ای که به خانه ارسال می‌کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات‌های تغییر دهنده زندگی نزدیک‌تر می‌کند. با بوتیم به کشوری که امروز بازی دارد پول ارسال کنید و پول نقد دریافت کنید. بوتیم اسپانسر رسمی Home of Fans.
1: ریتم قلب‌های شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

0: الف میگم ابروچمونه، کمون ابروی من به، میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: Lifestyle با رادیو شما.
1: کارت تبریک تولدی از پرنسس دایانا در یک حراجی تقریبا به قیمت 10,000 پوند فروخته شد. این کارت برای بازیگر بریتانیایی ترنس استامپ که در فیلم‌های اصلی سوپرمن بازی کرده بود نوشته شده بود. تاریخ این یادداشت هم 22 جولای بوده، اما سال تولدش ذکر نشده بوده. در این پیام پرنسس دایانا به ترنس گفته بوده تو خیلی از من بزرگتری، ولی هر دومون در یک ماه به دنیا اومدیم. شما لایف استایل

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
0: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی

0: Lifestyle. Bağır Hadi Yaşama. Bağır Hadi Yaşama.
1: این هفته موج گرمای اروپا و تغییر سبک زندگی به دلیل گرمای بی‌سابقه در چند کشور اروپایی باعث شده که فعالیت‌های روزانه مردم به اوایل صبح یا آخر شب منتقل بشه. فروش پنکه و دستگاه‌های خنک‌کننده افزایش یافتن و بسیاری از شهرها ساعت بازدید از اماکن گردشگریشون رو هم تغییر دادن. کارشناسان این تغییر رو نشانه از سازگار شدن سبک زندگی با تغییرات اقلیمی کنونی دونستن.
0: شما لایفستایل هوم آف فن ارائه ای از استر فارمسی.
2: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: Home of Fans، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات سه بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12 بازیکن.

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن، من که نمیتونم دشمن تو باشم.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: باش، بگو تا کی تو میخوای بگی که دیوونه تری.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: Lifestyle. Bar Radio Şoma. Bar Radio Şoma.
1: و دوبه از دوم ژوئیه تا سیوم اوت میزبان 29مین دوره فستیوال سامر سورپرایزش خواهد بود. در این جشنواره 60 روزه مراکز خرید، هتل‌ها، رستوران‌ها و جاذبه‌های گردشگری با تخفیف‌های ویژه، برنامه‌های سرگرم کننده و رویدادهای خانوادگی از بازدیدکنندگان استقبال می‌کنند. امسال همچنین قرعه‌کشی‌های بزرگ با جوایزی مانند آپارتمان، خودرو، طلا و جوایز نقدی در نظر گرفته شده.
0: شما لایف‌استایل.

0: رادیو شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: تو نگات مسیر عشقو به دلم نشون میده.
0: 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: بله میگم ابروچمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو